0: Satanawa. Okumi ya wujina nono ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah fi bonsu ye muno be yiwe fi okumi ya wati
1: enofo
0: be kuwa ma wati wakumi dao
1: wanyoda sore kufu